0: Od ponedeljnih do petok od 16 do 17 časov ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedoniji. Madonna zajedno sa Sabrina Carpenter segli ima svetski hit Bring Your Love, inspirirana numera od klasikata na Inner City od godinata 1988. Znajte, Good Life, super zvuči na antena, se ušte na našata playlista. Zara Lawson je na našata playlista so stari od hit Lush Life, a sega i so novi od hit Midnight Sun, ta sleduva, a vo rubrikata Golden Hits mesto ima samo za Michael Jackson, koji povtorna je među prvite pet vo Velika Britanija so Billie Jean. Ostanete so nas, ja sam Boris Paunovski, a ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija.
1: Hello, Antenna 5, it's Zara Larson.

Zelena. Formiranje 1900 doma sa tih šestata, od ovoj band podosna se formiraše ušte jedan uspešan, tva sa New Order. Inako obata se del od novata klasa, vorokljena okolodna slavnita, koja svičano će bide inaugurirana podosna ova godina. Joy Division gi sluznam te sa Love Will Tear Us Apart, Denison Culture Beat Yesterplay, izladen 1980-ata, tekstot je inspiriran od privatnite i zdravstveni problemi na pejača Tijan Kurt, umera

Rádia. Ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: zaštedi za svaki deo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Mnogo svetlina, sreće i zabava. Doagjat ovoj maj. Sovkupno 88.000 evra, lotariji i time jackpoti. Ova nedela. Vtornik i sreda promolotari od 3.000 evra. Petok promolotari od 5.000 evra. Sabota kešlotari od 10.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
2: Ovo je Ćao Antena.

9. maj završi prvijot raboten din od ova rabotna nidela. I dines imamo super muzika za vas, kičeme The Strike, Charlie Gier, no prethodno, vreme za Tame Impala i Genie, Dracula.